0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Якщо ви думали, що для того, аби дожити до 100 років, треба лише їсти брокколі та щодня бігати, то італійські вчені це спростували. Дослідники з університету Кальярі поїхали на Сардинію у знамениту блакитну зону, де люди б'ють всі рекорди з довголіття. І от виявили один суперважливий секрет. Виявляється, що справа в нашому характері. Столітні бабусі та дідусі там, за словами науковців, мають одну спільну рису. І це високий рівень відкритості до всього нового. Вчені кажуть, що мешканці блакитної зони обожнюють пробувати нові хобі, легко адаптуються до змін, мають високий емоційний інтелект і класно долають стрес. Тож, якщо ви відкриті до світу, любите подорожі, нові знайомства і постійно навчаєтеся чомусь новому і незвичайному, вітаємо! У вас є всі шанси задути 100 свічок на торті. Легендарний Ліонель Мессі знову змусив увесь світ говорити про себе. Так, на чемпіонаті світу 2026 39-річний Ліонель Мессі встановив і оновив одразу декілька історичних рекордів. Ну, по-перше, у матчі проти Єгипту аргентинець зробив 9 гольових пасів. Він очолив історичний рейтинг, випередивши Дієго Марадонну, у якого було 8 гольових пасів. По-друге, у Мессі тепер бомбардирський рекорд, бо він забив на Мундіалі найбільшу кількість голів – аж 19. Також Мессі став першим футболістом в історії, який забивав у 7 матчах чемпіонату світу поспіль. Ну і що цікаво, при усіх цих досягненнях аргентинець зумів встановити ще й антирекорд і став першим гравцем, який не реалізував 2 пенальті в рамках одного розіграшу чемпіонату світу. Якщо ви дивилися на Тома Круза і шаленіли від його розкішного волосся, то знайте, воно буквально на вагу золота. Виявилося, що 64-річний актор витрачає шалені гроші, аби залишатися секс-символом. А найбільший страх зірки місії нездійсненної – це полисіти. Саме тому, щоб зберегти свою фірмову шевелюру, Круз найняв цілу команду особистих фахівців. Один співробітник винятково миє йому голову і робить спеціальний масаж шкіри до легкого поколювання. Перукар для Тома Круза підбирає і робить ідеальну укладку. А технічні експерти вираховують правильну кількість крапель для відновлення волосся. При цьому Том Круз не носить жодних перук, навіть думати боїться про пересадку волосся. Ну а щойно на його зірковій голові з'являється бодай одна ламка волосинка. В кабінеті актора оголошують загальний збір і працюють над проблемою. Точна сума, до речі, яку Том Круз витрачає на свою волосяну армію, тримається в найсуворішому секреті. Проте за голівудськими розцінками мова може йти про десятки тисяч доларів щомісяця.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто?

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблена радкова шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама. Реклама.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєвана. Зараз про хороше. Американці вирішили цікаво відсвяткувати 250-річчя своєї незалежності і відправили послання у майбутнє. Так вони підійшли до справи креативно і у спеціальну капсулу часу сховали новенький iPhone 17 Pro Max у помаранчевому кольорі з символічною назвою Cosmic Orange. І оцю капсулу відкриють, уявіть собі, аж у 2276 році. Смартфон поклали туди не просто так. Він має показати людям майбутнього головні досягнення людства в технологіях і творчості початку 21 століття. Більше того, всередині телефону в нотатках залишили купу цифрових артефактів, які розкажуть нащадкам, як саме виглядало повсякденне життя людей у нашому 2026-му. Але чи є там сучасні мемчики та фотки їжі, поки що не зрозуміло. Минулого тижня відгриміло весілля року співачки Тейлор Свіфт і футболіста Тревіса Келсі. Тепер з'явилися нові подробиці зі свята, яке прозвали дуже не романтичним, а дуже хаотичним. Ну, по-перше, свято обійшлося парі у щонайменше 15-20 мільйонів баксів. Але головний шок, що цих грошей не вистачило на шампанське, яке швидко закінчилося, і на сидячі місця, яких було всього-навсього 150. От всім іншим з тисячі запрошених гостей довелося 40 хвилин слухати обітниці наречених стоячки. Телефони на вході відібрали гостей, запускали за жорстким графіком, через що люди годинами нудилися без діла, але найбільшим шоком став шведський стіл, біля якого найтоповіші зірки Голлівуду стояли довжелезні черги. При цьому під час весілля влаштували караоке, в якому запалювала Авріл Лавін, а головним музичним сюрпризом став виступ Пола Маккартні. Гості навіть крутили автомати та грали в міні-гольф. І врешті для них провели лотерею, де розігрували сумки від Діор та Шанель, годинники Cartier та ретро-автомобіль 1970 року. До речі, тепер Тейлор Свіфт планує кожному надіслати повноцінний документальний фільм про залаштунки весілля. Перед стартом гран-прі Формули-1 у Великій Британії найвідоміші пілоти світу влаштували перегони на машинках з Лего. Загалом було 20 гонщиків, вони сіли за кермо повнорозмірних міні-болідів, кожен з яких дизайнери та інженери збирали вручну. На кожну машину пішло понад 28 тисяч деталей та майже 7 тисяч годин роботи. Важили такі машини всього-навсього по 280 кілограмів, мали звичайні колеса від картингу і розганялися до цілком пристойних 25 кілометрів на годину. Першим до фінішу, до речі, долетів дворазовий чемпіон світу Фернандо Алонсо. Вболівальники були в такому дикому захваті, що організатори вирішили зробити такі лего-перегони постійною фішкою гоночних вікендів по всьому світу.
0: Новини.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% додепозиту на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% додепозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції

0: Ukraine.ua. Реклама.
1: I love it.
2: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана. Зараз про хороше. Липень – найпопулярніший місяць для відпустки, тож якщо ви вже пакуєте валізи і збираєтеся кудись світ за очі, то туристичні експерти детально оцінили 80 європейських островів за погодою, природою та смачною їжею. І, звичайно, що назвали найкращий. Золото рейтингу забрав іспанський острів Тенерифе. Фахівці кажуть, що там неймовірні краєвиди, фантастична канарська кухня та найбільша кількість сонячних днів у Європі. Срібло теж у Іспанії. А саме острова Ла-Пальма, який за свою екологічність та красу отримав статус біосферного заповідника ЮНЕСКО. А трійку лідерів закрила португальська Мадейра з її унікальними реліктовими лісами. До речі, якщо ви любите саме зелений та активний відпочинок, експерти радять купувати квитки до Хорватії на острови Корчула та Млет. Адже вони визнані найзеленішими в Європі. А от справжнім гурманам радять летіти в Італію на острів Капрі. Там треба обов'язково спробувати місцеві равіолі з сиром качота та свіжий салат капрезе. Один британський садівник на ім'я Грем Барат шокував світ, виростивши найбільшу у світі головку часнику. Часник заважив майже 2 кілограми, якщо точно, то кілограм 750 грамів. А його діаметр склав шалені 19 сантиметрів. Це приблизно у 35 разів більше за той часник, який ми зазвичай купуємо в супермаркеті. Експерти порахували, що однієї такої головки вистачить, аби приготувати аж 1400 порцій італійського соусу болоньєзе. Ну а сам британець розказав, що вирощував цей сорт майже 10 років, щоразу відбирав найбільші зубчики. І оскільки часник росте під землею, чоловік до останнього не знав, що там за гігант ховається. Але коли викопав, одразу зрозумів, що це світовий рекорд. Взліт по кар'єрній драбині ще ніколи не був таким близьким, друзі. Тож, якщо ви раніше читали глянцеві журнали в пошуках модних новинок і пліток з шоу-бізнесу, то тепер там можна знайти роботу. А все тому, що секретна служба розвідки Австралії запустила дуже незвичайну кампанію з пошуку нових агентів. І тепер там шукають шпигунів серед читачів культового журналу Vogue. Керівник розвідки пояснив, що сучасній секретній службі потрібні не просто занудні відмінники, а люди, які вміють миттєво адаптуватися до будь-яких обставин, мають бездоганний смак і бачать деталі, непомітні для інших. Тож, друзі, якщо ви вмієте за секунду розпізнати люксовий оригінал і підробку, можливо, ви новий австралійський Джеймс Бонд.
0: Новини на Люкс FM. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Свої навички у співбесіді можна прокачати, друзі. Тож, якщо ви зараз у пошуках роботи своєї мрії або просто хочете навчитися краще себе презентувати, то додаток «Дія» нам в допомогу. Значить, на платформі «Дія освіта» запрацювала так звана кар'єрна студія, яка зробить з вас зірку на будь-якій співбесіді. Там є три інструменти на базі штучного інтелекту, і найцікавіший – це симулятор співбесіди. Ви просто вставляєте лінк на омрійну вакансію, а розумний ще рекрутер моделює розмову і ставить саме ті каверзні запитання, які прозвучать у реальності. Також на платформі є конструктор резюме українською та англійською з ще підказками для формулювання. Ну і наостанок є генератор супровідних листів. Платформою «Дія освіта», до речі, користується понад 3 мільйони людей, тож тепер від них чекають відгуки. Мабуть, одна з найулюбленіших справ у дитинстві – це скласти і запустити паперовий літачок. Але, як показала практика, цим займатися можна і в дорослому віці. Саме тому студенти з італійського міста Піза потрапили до книги рекордів Гіннеса, бо створили гігантський паперовий літачок під назвою «Ікарус». Розмах його крил понад 20 метрів, довжина 7 метрів, а вага майже 28,5 кілограмів. На створення такого літачка рекордсмена пішло 300 кілограмів паперу і 60 кілограмів клею. Хлопці та дівчата розробляли його за всіма канонами справжньої авіаінженерії кілька місяців. І все не дарма. Під час офіційного запуску «Ікарус» пролетів аж 59 метрів і побив світовий рекорд 2013 року. Компанія OpenAI почала давати доступ до оновлення для голосового режиму ChatGPT, і тепер ще спілкуються точно так само, як ваш найкращий друг. Розробники кажуть, що тепер можна забути про принцип спочатку мовчи, потім говори, бо тепер ChatGPT вміє вести повноцінний двосторонній діалог у реальному часі. Він одночасно слухає вас і відповідає миттєво, зчитує інтонацію, розуміє паузу і більше ніколи вас не переб'є. Більш того, якщо ви поставите йому суперскладне завдання, він шукатиме інформацію у фоновому режимі, взагалі не перериваючи розмову. Ну і першими цю магію вже тестують користувачі мобільного застосунку на iOS. Співачка Оля Цибульська розказала про найдорожчу пропозицію виступити і про найдивніший гонорар, який їй презентували за виступ. Так артистка розповіла, що на початку 2022 року її кликали стати співведучою на великому весіллі в парі з відомим колегою. Замовникам сильно хотілося, щоб Оля вийшла на сцену під російську пісню «Ах, ета свадьба». За що Цибульській пропонували помножити її звичний гонорар аж в 6 разів, але вона відмовилася. І співачка сказала, що під москальські пісні виходити точно не буде. А от найкреативнішим гонораром у житті вона назвала величезний букет у вигляді мішка зі справжньої цибулі. Тоді співачка вела корпоратив для великої агрокомпанії, яка вирішила замість звичайних троянд винести фірмовий букет, що якнайкраще підходить під прізвище артистки.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.

0: дівчуля.
1: Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєвана. Зараз про хороше. Поп-королева Тейлор Свіфт та зірка НФЛ Тревіс Келсі нещодавно відгуляли фантастичне весілля у Нью-Йорку, і тепер експерти видання Page Six розкритили, що обійшлось воно в шалені 30 мільйонів баксів. Тому розказую, куди ж пішли ці шалені гроші. Виявляється, що пара повністю викупила легендарний стадіон Madison Square Garden, і лише оренда та охорона потягнули на 5-10 мільйонів доларів. Ще 5 мільйонів закохані витратили суто на квіти та декор, щоб перетворити спортивний стадіон на голівудську казку. Стіни прикрасили вишуканими тканинами, а під ноги понад 1000 VIP-гостям поклали ексклюзивні килими ручної роботи. Пригощання обійшлося натомість у 3 мільйони доларів, а образи наречених та музика додали до рахунку ще 2 мільйони баксів. Останній матч Кріштіану Роналду на чемпіонаті світу відбувся не так давно, а мережа й досі не може заспокоїтися. Ну, по-перше, легендарний футболіст вже не з'явиться на мундіалях в майбутньому, а по-друге, весь інтернет облетіли фото його емоцій після поразки команді Іспанії. Дехто вважав, що футболіст плакав, а дехто ще й робив на це чималі ставки. Щоправда, тепер у фанатів Роналду нове питання – що з бровами футболіста? Так у мережі розгорілася дискусія. Юзери пишуть про надто ідеальні симетричні брови з чітким контуром, класною дугою та рівномірним кольором брів. Тепер всі навіть підозрюють, що Кріштіану зробив собі перманентний макіяж брів. Офіційних підтверджень, звісно, що немає, але українські б'юті-майстри вже наповно використовують фото Роналду для власної реклами в соцмережах, обіцяючи зробити значно краще, ніж у Кріштіану. Світові бренди розкоші в шоці, адже нові багатії, які заробили статки на штучному інтелекті та космосі, геть не хочуть купувати вілли, яхти чи дизайнерський одяг. Видання Reuters з'ясувало, на що айтівці та інженери SpaceX, зокрема, витрачають свої мільйони. Як показала статистичка, це досить цікаві та незвичайні речі. Тож мільйонери купують собі справжні метеорити, пожежні машини, є серед покупок спортивні команди, зокрема з волейболу. Також замість картин класичних художників у вітальнях Кремнієвої долини тепер модно ставити череп трицератопса або ж скелет тиранозавра, і скам'янілості вважається взагалі найвищим проявом розкоші. Серед списочку покупок багатіїв бункери судного дня класу люкс, власні екоферми та ранчо, рідкісні картки покемонів або перші видання коміксів, а ще ігрові автомати 80-х-90-х років і реквізит зі зйомок культових фільмів. Звичайно, що нові мільйонери одержані ідеєю жити вічно, тож витрачають на біохакінг по кілька мільйонів доларів щороку.
0: Новини на Люкс ФМ. Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Саша.
1: Реклама.
2: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
3: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
1: Реклама. Реклама.
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана. Зараз про хороше. Легендарне шоу «Україна має талант» повертається з особливим сезоном, присвяченим 35-річчю незалежності України, який стартує вже 23 серпня. У кріслах журі запалюватимуть Артем Пивоваров, Олена Кравець, Стас Буклан, а вестиме шоу незмінний Григорій Решетник. Але у шоу буде ще один ведучий, який видаватиме всі секретики на просторах інтернету. Так співак та гуморист Іван Люленов буде зіркою YouTube-бекстейджу під назвою «Формула таланта». Ваня показуватиме все, що приховано від камер основного ефіру. Перші сльози, емоції учасників, доти після виходу на сцену, таємні репетиції та залиштункові розмови із суддями. Сам Люленов зізнався, що в підлітковому віці в своєму селі в Молдові лише мріяв потрапити на цю сцену. А тепер він сам підтримує талановитих учасників. У світі вигадали ідеальний спосіб уповільнити шалений ритм життя. Один кмітливий хлопець створив нову соцмережу під назвою «Руст», яка працює за принципом поштових голубів. У цьому додатку повідомлення навмисно затримуються у дорозі, повністю імітуючи реальну швидкість польоту птаха. Тож відповіді від друга вам доведеться чекати годинами, а інколи навіть днями та місяцями, якщо ваші друзі живуть далеко. При бажанні можна доплатити за трохи швидшого віртуального голуба або взагалі відправити послання у режимі равлика. І хоча здається, що нікому не потрібна така соцмережа в сучасному світі, але лише за 5 тижнів до цієї найповільнішої соцмережі приєдналися понад 300 тисяч користувачів, які втомилися від спаму і хочуть відчути романтику очікування. Науковці зі Стенфордського університету навчили штучний інтелект створювати нові рецепти бургерів. Для цього вони, так би мовити, нагодували ще понад 2000 рецептів і попросили придумати власні, ще смачніші варіанти. Найцікавіше, що ці розробки не залишилися лише на екранах комп'ютерів, бо один із ресторанів у Сан-Франциско приготував 5 бургерів за рецептами штучного інтелекту, які згодом скуштували сотні людей. Дегустатори навіть не здогадувалися, що їхні бургери створив Шін, і в результаті 2 бургери отримали оцінки найгірші, а подекуди навіть краще за легендарний Біг Мак. До слова, нейромережа створила більш поживні рецепти, а один з бургерів ще й виявився значно екологічнішим, адже його виробництво менше шкодить довкіллю. Дослідники кажуть, що це лише експеримент, але в майбутньому Ші зможе створювати страви під конкретну людину з урахуванням її віку, способу життя, фізичної активності і навіть стану здоров'я. Одні туристичні експерти провели масштабне дослідження, опитали понад 24 тисячі людей і визначили найщасливіші міста світу у 2026 році. Неочікувано, але золото цього року забирає затишне британське місто Бат. Місцеві кажуть, що люблять його за неймовірну атмосферу, сильне почуття спільноти, розкішну архітектуру та старовинні римські лазні. На 2-му місці опинився сонячний Панама-Сіті, а 3-ку лідерів закрила мексиканська Гвадалахара, де людей роблять щасливими культура та фантастична їжа. Ну, а в 1-ру десятку найщасливіших міст світу також потрапили Медельїн, Краків, Джайпур, Чикаго, Кейптаун та Шанхай.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс.

Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Ігри. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
1: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі, з вами Анастасія Великоєвана. Зараз про хороше. Поїздка на відпочинок – це завжди класно. От купа пересадок в аеропорту – ні. І навіть досвідчені мандрівники нервуються під час цієї справи. Але тепер життя стане простіше, бо з'явився застосунок, який має врятувати вас від біганини в аеропорту і від стресу так само. Застосунок FlightC має штучний інтелект, який покроково розпише весь ваш маршрут у транзитному аеропорту та з точністю до хвилини спрогнозує час на кожен етап. Від паспортного контролю та отримання багажу до черги й дороги до нового гейту. Ви навіть можете вказати своє громадянство та клас квитка, щоб додаток розрахував, чи пустять вас через швидкі електронні ворота. Функція вже доступна у версії Pro, за неї, щоправда, доведеться доплатити. А для фанатів статистики запустили спеціальний паспорт, який підрахує, скільки годин ви прожили в небі, скільки екваторів облетіли. Якщо ви думали, що бачили в цьому житті все, то ні, ви точно не бачили сміття з весілля Тейлор Свіфт, але його можна купити. Так один художник з Нью-Йорка вирішив хайпонути на найгучнішому весіллі року співачки Тейлор Свіфт та американського футболіста Тревіса Келсі. Чоловік після гучної події прийшов до місця проведення церемонії, зібрав там звичайнісіньке сміття, розфасував його у 50 прозорих коробочок із підписом «Кишенькове сміття з Нью-Йорка» і тепер продає фанатам по $25 за штуку. Всередині цих нібито зіркових капсул, кришечки від пляшок, недопалки, випадково загублений кимось AirPod і навіть тест на овуляцію. Останній кубик, до речі, розкупили найпершим, адже фанати впевнені, що це пророцтво для зіркової пари. Художник каже, що правильний дизайн і пакування можуть перетворити на золото навіть непотріб. В самому центрі Нью-Йорка біля Рокфеллер-центру з'явилася гігантська копія головного трофея чемпіонату світу з футболу – кубок FIFA. І фішка в тому, що цей кубок повністю зібраний з конструктора Лего. Масштаби експонату реально вражають. Висота майже 8,5 метрів, вага понад 4 тонни, а пішло на кубок понад 1,36 мільйона деталей. Команда з 59 чеських інженерів та дизайнерів розробляла і збирала кубок понад 7 тисяч годин, це майже 300 днів. А відкривав цю грандіозну мобільну скульптуру легендарний бразилець, чемпіон світу Кафу, який разом із фанатами встановив останні цеглинки. Побачити це лего-диво на власні очі і зробити круті фото у фан-зоні можна буде аж до фіналу чемпіонату світу, а він, нагадаю, 19 липня.
0: Новини. Новини на Люкс FM. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

«Літо з люксом». Усі хіти літа слухай на «Люкс FM». «Люкс FM» – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
2: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, епіцентр та нова лінія.
2: Пропозиція діє в 27-му, 6-му, 31-му, 8-му, 256-му. Подробиці на епіцентр.кафе.
0: Реклама. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Одне авторитетне видання проаналізувало купу наукових робіт, і все заради того, аби з'ясувати три головні чинники найкращого місця роботи. Науковці впевнені, що робота стає продуктивнішою і в кайф, коли задоволені три базові хотілки нашого мозку. І перша умова – це автономія. Це коли шеф вам довіряє, не стоїть над душею кожну хвилину і дає свободу приймати рішення. Друга – це компетентність. Нам необхідно вчитися новому, бачити свій ріст і отримувати нормальний конструктивний зворотній зв'язок. Ну і третє – це відчуття зв'язку з командою. Підтримка колег та турботливий керівник рятують від вигорання. До речі, дослідження довело, що внутрішні інтереси, розуміння сенсу своєї роботи мотивують куди крутіше за будь-які премії чи страх отримати на горіхи. Фінал чемпіонату світу з футболу 2026, який відгримить вже 19 липня у Нью-Джерсі, увійде в історію. FIFA офіційно підтвердила, що в перерві матчу вперше відбудеться грандіозне гран-шоу у стилі легендарного суперболу. Список зірок пристойний. На спортивній арені виступить поп-королева Мадонна, Шакіра, кей-поп, айдоли BTS і навіть Джастін Бібер. І це ще не все, бо за організацію свята музики під час фіналу чемпіонату світу відповідає фронтмен гурту Coldplay Кріс Мартін. А на сцені також з'явиться репер Барна Бой, диригент Густаво Дудамель та легендарні персонажі вулиці Сезам і Маппет Шоу. Організатори обіцяють укластися рівно в 11 хвилин драйву, тож ця футбольна перерва точно усім запам'ятається. В американському штаті Огайо чоловік на ім'я Джейсон прийшов на звичайний аукціон шерифа, аби викупити задешево невелику ділянку під будівництво власного дому. Він виграв торги, віддав $5000, а коли відкрив документи, був, м'яко кажучи, у шоці. А все тому, що виявилося, що замість клаптика землі він випадково купив цілу приватну вулицю. А от житлові будинки на цій вулиці в угоду, звісно, що не входили. Сама асфальтована дорога, бордюри та ліхтарі – тепер його особиста власність і відповідальність, бо він має за свій кошт ремонтувати дорогу та чистити її від снігу. Звичайно, зараз міська влада схаменулася і намагається викупити вулицю назад у комунальну власність, але чоловік не здається і вимагає солідну компенсацію за таку помилку. Є одні несподівані працівники компанії Volkswagen у Польщі. Там керівництво вирішило, що пора підтримувати чотириногих, і тому офіційно найняло на роботу 100 овець. Щоправда, працюватимуть вони не в офісах, а на території величезної сонячної електростанції в місті Познань, яка заростає. Тож тварини абсолютно безкоштовно та безпечно випасаються прямо серед 31 тисячі сонячних панелей. Їхнє головне завдання – вищипувати і траву, і не давати їй розростатися. До слова, завдяки таким вовняним працівникам, компанія повністю відмовилася від гучних газонокосарок та іншої важкої техніки, яка могла випадково пошкодити дороге обладнання. Тож тепер і завод з електроенергією, і екологія в плюсі, і вівці ситі.
0: Новини на Люкс ФМ. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
2: Особливо так. Ти особливо так.

Ти слухаєш? Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги. Радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Це була передача «Ніч на Люкс ФМ». Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Передача «День на Люкс ФМ».
1: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Слухаєш Люкс ФМ, тепер дивись Люкс ТВ. Любиш шоу, зірок і закулісся? Тоді вмикай Люкс ТВ на Мегаго, Київстар ТВ, Омега ТВ, Диво ТВ, Ю ТВ. Твої улюблені шоу, тур зірками, шопа-шоу, ні стида, ні совісті, 33 запитання від Люкс ФМ та багато інших новинок на Люкс ТВ. Дивись те, про що говорять усі.
0: Реклама. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Твої улюблені зірки ще ближче! Зіркові інтерв'ю, гучні скандали, найкращі шоу та ексклюзивний контент від LuxFM тепер на ТВ. Вмикай Lux TV на Megogo, Kyivstar TV, Omega TV, Divo TV, UTV. Твої улюблені шоу та ексклюзивні новинки від команди LuxFM – усе це на Lux TV.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: А я вибачаюся, а скажіть, будь ласка, а вода в басейні прісна?
2: Ну, зранку прісна, до вечора солона.
0: Анекдототоп, друге місце.
3: Ой, вчора наснилося, що я розмовляю на івриті, а потім їх відрізало.
0: Анекдототоп, перше місце.
1: Дівчино, ану почекайте, у цьому місці купатися взагалі-то заборонено.
2: Так а що ж ви не сказали про це раніше, перш ніж я роздяглося?
1: Так а роздягатися тут не заборонено.
0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
2: Коти до подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Усе, що ти любиш в Lux FM, тепер оживає на екрані. Зустрічай Lux TV. Зірки, емоції, закулісся, інтерв'ю, гумор, історії, які хочеться дивитися до кінця. Це Lux TV – новий розважальний канал. Дивись уже зараз на Megogo, Kyivstar TV, Omega TV, Divo TV та UTV. Ти слухаєш Lux FM у машині, в навушниках, вдома. А тепер дивись Lux TV на твоїх екранах.
5: Це днюха. Нам Форева 25. Святкуй з Citrus та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на citrus.ua.
6: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама. Реклама.
7: Хочеш хіти?
8: Є.
7: Улюблене ранкове шоу?
8: Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Хомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, які компліменти жінки люблять найбільше. Чоловіки, можливо, ви там у себе в голові щось думаєте, але потрібно не тільки думати, а й промовляти ці компліменти дівчатам, бо ну дуже приємно, справді.
2: Ну, давайте.
1: Дивіться, психологи кажуть, що можна виділити три основні компліменти, такі розділи компліментів, які розтоплять дівоче серце. А по-перше, це, звісно, зовнішність. От замість, хлопці, замість загальних фраз краще виділити конкретну деталь. Там її посмішку, очі, голос або те, як вона підібрала образ.
2: От у Тані можна виділити брови.
1: Баню.
2: Вони самі виділяються. Але тут просто можна підкреслити,
1: ну,
2: ще раз.
1: Що можна сказати? Там у тебе дуже красива посмішка, а от ці ямочки на щоках просто зводять з розуму. Приємно завжди чути. Далі. А також жінки обожнюють знати, що їхні зусилля помічають і цінуються. Дуже важливо. Там, коли їсти приготував, після кожного прийому їжі хваліть. Після кожного. Можна там сказати, що я так ціную твою підтримку. А поруч з тобою я почуваюся впевненіше. Ти вмієш створити такий затишок, де б ми не були.
2: Ну клас.
1: От дуже приємно, коли чоловіки помічають, що ми там створюємо затишок, що ми створюємо цю їжу, що ми все це створюємо, а не просто маємо це.
2: А не просто купуємо в кулінарії. Так.
1: Ну і компліменти, враження. Це третя така категорія компліментів. Це фрази, які показують, як саме жінка впливає на ваше життя і настрій. А, ну, приміром, там, коли ти заходиш у кімнату, все навколо тебе ніби наповнюється світлом, можна так сказати.
2: Красиво.
1: Та, поруч з тобою почуваєшся найкращою версією себе. Там, ти дивиш мене з кожним днем, поруч з тобою все стає яскравішим.
2: Танюш,
1: що маєте на увазі?
2: Я можу тобі сказати, що ти, от реально, ти справді дивуєш мене з кожним днем.
1: Дякую.
2: От особливо тим, що ти готуєш. Моє здивування потім чує весь офіс.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: дівчуля.
1: Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ.
2: Зарядка. Доброго ранку, друзі. Слухайте, дуже цікава інформація мені натрапила на очі, чому раніше лобстери і суші були їжею для бідняків. А, значить, почнемо з лобстерів. Справа в тому, що у 1700-х роках у Новій Англії, зараз це США, так, цих от ракоподібних після штормів викидало на берег тонами. І через такий надлишок їх вважали морськими тарганами взагалі, уявіть собі, і використовували як добриво для полів, масово згодовували так, рабам, в'язням. Ну і ситуацію зміг переламати розвиток залізниці у 19 столітті. Тоді пасажирам цих потягів, які їхали десь далеко так вглиб материка і нічого не знали про цю погану репутацію лобстерів, їм почали подавати їх як екзотичну новинку. Ну, типу, трошки обманювали пасажирів, і страва настільки припала до смаку американців, що вже до Другої світової війни лобстер став офіційним синонімом високої кухні.
3: Ну, то, вони смачнючі які.
2: Так, ну, а суші – це взагалі популярно, так, японська страва. Вона насправді зародилася як дешевий спосіб зберегти продукти. Справа в тому, що фермери обкладали сиру рибу вареним рисом, щоб вона могла там ферментуватися і зберігалася понад рік. А сам рис після цього він ставав кислим і його просто викидали. Ну і згодом в Японії цей процес удосконалили. Почали додавати у рис оцет, щоб імітувати цей смак ферментації трошки швидше, і їсти його разом з рибою. І коли з'явилися звичайні нам ці суші чи нігірі, вони продавалися на вулицях як дешевий фастфуд для місцевих робітників, яким треба було швидко і недорого перекусити під час робочого дня. Прикольно. Ну, а зараз, бачите, суші – це теж, ну, певний такий делікатес. Ось, ну, друзі, робимо висновок, так, що те, що Танечка готує, також може стати делікатесом років через

Починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Літо на Люксі.

0: Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ.
1: Доброго ранку, друзі. Наскільки влітку розігрівається закрита машина на сонці? Прочитав я інформацію, зараз я вам розкажу її. Виявляється, що при температурі повітря плюс 30, всього за 10 хвилин салон прогрівається до плюс 40. Уявіть собі, за півгодини до плюс 50, а за годину до 60-70 градусів.
2: Та ладно.
1: Тобто це при температурі тільки плюс 30. Уявіть собі,
2: вже
1: що
2: за годину може бути 60-70 градусів.
1: Що може бути, якщо там температура буде плюс 35? Ну, так? А, дивіться, як нагрівається окремі елементи авто. Тут теж дуже цікава інформація. Приладова панель, вона розжарюється до плюс 70, уявіть собі.
2: Ого.
1: Кермо може нагрітися до 53 градусів тепла, ну і темний кузов на сонці може нагрітися до плюс 70. Але хочеться вам просто нагадати, ну я думаю, що ви пам'ятаєте про це, але хочу нагадати ще раз, що залишати дітей або домашніх тварин у закритому авто категорично заборонено, тому що температура може підніматися на 1 градус щохвилини. Ну і ще цікава інформація про те, що сонцезахисні екрани на лобове скло, вони знижують температуру в салоні мінімум на 11 градусів.
2: О.
1: Ну і якщо немає можливості запаркуватися в тіні, то експерти радять, ну, хоча б розвертатися задньою частиною авто до сонця, щоб захистити панель приладів. Ну, наче прості, так, поради, але просто
2: важливо.
1: Хочеться вам про це нагадати. Танечка, до речі, от трошки про ваше. Ви, коли розігріта, то ваша панель приладів, вона захищена, чи ви одразу повертаєтесь задньою частиною до сонця?
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Raiffeisenbank». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
1: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
2: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
4: Слухаєш Люкс ФМ? Тепер дивись Люкс ТІВІ. Любиш шоу, зірок і закулісся? Тоді вмикай Люкс ТІВІ на Мегаго, Київстар ТВ, Омега ТІВІ, Диво ТВ, Ю ТВ. Твої улюблені шоу, тур зірками, шопа шоу, ні стида, ні совісті, 33 запитання від Люкс ФМ та багато інших новинок на Люкс ТІВІ. Дивись те, про що говорять усі.
5: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
7: Реклама. Реклама.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
7: Реклама.

0: Бадьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ.
1: Зарядка. Доброго ранку, друзі. Це ранкове шоу «Зарядка». Слава Дьомін, Таня Татарченко і маленька історія з мого життя. Нещодавно мене чисто випадково занесло на нудистський пляж у Київ. Ну так випадково. Я просто так якось ми проїжджали повз. От, хоч він так трошки віддалений, але ну не важливо. Якщо хочете дізнатися, де нудистський пляж в Києві, то загугліть, все дізнаєтеся. А до речі, майже в кожному місці є нудистський пляж в Україні, що ви це знали. Але я, значить, коли туди приїхав, ну що зі мною було, не буду розказувати, але потім мені стало цікаво. Цікаво почитати правила для відпочивальників на нудистському пляжі.
2: І виявилося, що туди з біноклем, Слав, не можна, так?
1: Так от, я знайшов правила, як поводитись на нудистському пляжі. Є прямо офіційні правила від експертів. Перше правило дуже просте, мені сподобалось там. Перед тим, як повністю роздягтись, потрібно переконати, що ви справді перебуваєте на нудистському пляжі. Це прям супер. Такі місця зазвичай мають спеціальні позначки. Тому, чому так пишуть, до речі, в правилах? Тому що на звичайних пляжах у Європі часто засмагають топлес, але повна нагота там не завжди дозволена. Ось таке є в правилах. Значить, ще одне правило на нудистському пляжі – фотографування інших людей без їхньої згоди є одним з найгрубіших порушень етикету.
2: Ну, логічно.
1: Так, і навіть, якщо ви робите селфі, і якщо в кадр потрапляє хтось інший, це також є порушенням.
2: Проблемки,
1: так.
2: Будуть.
1: Ще одне базове правило на нудистському пляжі – не витріщатися. Нормальна поведінка. Там така сама, в принципі, має бути, як і на звичайному пляжі. Ви відпочиваєте, засмагаєте, читаєте, купаєтесь, спілкуєтеся, але не оцінюєте інших. Нагадаю, що говоримо зараз про правила перебування на нудистському пляжі. Є такі прям такі правила в інтернеті. Нудистський пляж, написано, так, нудистський пляж не є місцем для інтимних дій. Це одне з найважливіших правил.
2: Так, і для Слави ще окремо там знесено було зірочка, і для самостійних також.
1: У випадку природньої фізіологічної реакції у чоловіка, написано в правилах, варто поводитись максимально стримано, прикритися рушником, перевернутись, зайти у воду або просто перечекати без привернення уваги. І ще дуже цікава історія, якщо от без жартів, то одне з таких правил – це гігієна. Тому що якщо ви, наприклад, на нудистському пляжі сідаєте на лавку там чи на лежак, під це потрібно покласти рушники. Це базове правило гігієни. Особливо, останнє, друзі, особливо уважно захищати шкіру від сонця. Тому що на нудистському пляжі легко забути, що сонце потрапляє на певні ділянки тіла, які зазвичай закриті купальником або одягом. І саме ці місця можуть обгоріти найшвидше і найболючіше. Можливо,
2: правда.
1: Ви і не будете ніколи на нудистському пляжі, але ось такі правила є.
2: Якщо раптом.
1: Так, раптом, що?
2: У мене, я коли потрапила вперше на нудистський пляж, якраз оцим останнім правилом не скористалася, і дійсно там дуже сильно все обгоріло.
1: А які місця саме, Танюша? Можеш показати? Ти покажи, я сфоткаю для наших слухачів, викладу в наш телеграм-канал. А до речі, ще експерти кажуть, що я маю підійти ще потрогати ці місця для моєї фізіологічної потреби. Доброго ранку.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Дьомін, Таня та Тарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ.
1: Доброго ранку, друзі. Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» і дуже цікаве опитування, результати опитування українців на тему, які страви у вас найулюбленіші. Можливо, я вас і не здивую, але на першому місці, ну, звісно, борщ. 28% українців кажуть, що борщ – це їхня найулюбленіша страва. Звісно, на другому місці вареники, 19%. Здебільшого люблять українці вареники з картоплею, сиром, вишнями або капустою. Ну і дурни на третьому місці, 14% українців назвали їх найулюбленішою стравою. До речі, що цікаво, що на четвертому місці після дуронів ні, шашлик іде. Шашлик.
2: Ну, теж смачно,
1: ось, до речі, для багатьох це не просто там так якась страва, а цілий ритуал відпочинку. Ну і цікаво, що понад 80% українців назвали серед улюблених саме домашні страви, які асоціюються з родиною, дитинством і сімейними традиціями. Ну клас. Прям, ви знаєте, я от тільки що подумав, Танюш, так давайте сьогодні, може, ввечері ви до мене в гості приїдете, цей, покажете свій вареник. Я вам покажу свій дирун. Буде цікаво.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Передача «День на Люксфм».
1: Літо на люксі. Включай настрій літа. Люксфм – найкраще розважальне радіо.

Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво ріжок.
3: О, це іде.
2: Хочу холодне.
1: Морозиво ріжок.
2: Солоденьке.
3: О, це іде.
2: Та не у роті.
1: Морозиво ріжок.
2: Їсти, їсти.
3: На око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
6: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
7: Хочеш хіти? Є!
8: Улюблене ранкове шоу? Є!
7: Рок, джаз, денс?
8: Є!
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
8: Слухай UA!
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA!
9: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Так, навігаторе, куди їдемо на вихідні?
11: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
10: Серйозно?
11: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
10: Деталі на amikenergy.com.ua.
12: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
13: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
12: Мережа, епіцентр та нова лінія.
14: Пропозиція діє 27.06.2021.
15: Твої улюблені зірки ще ближче! Зіркові інтерв'ю, гучні скандали, найкращі шоу та ексклюзивний контент від LuxFM тепер на ТВ! Вмикай LuxTV на Megogo, Kyivstar TV, Omega TV, Divo TV, UTV! Твої улюблені шоу та ексклюзивні новинки від команди LuxFM – усе це на LuxTV!
16: Коти до подарунків на UPG! Призи у застосунку за літри тобі! Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс! А ще слово нарешті в застосунку збирай! За це мільйон бонусів одразу забирай! Коти до удачі! До подарунків! Коти на UPG!
17: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
18: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
19: Чуєш?
0: Вегас 24.
6: Гра кличе.
0: Вегас
6: 24. Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
5: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене радкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама.

0: Реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа Ice Cool. Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс.
1: Ice Cool.
0: Охолонь, бро! Реклама.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Міні хот-доги.
3: О, це ідея.
2: Міні сосиска.
3: Міні ті.
2: Зручно в дорозі. Міні хот-доги.
1: Їсти
2: на око. О, це ідея. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй сир напівтвердий Jack's Cheese Must Dam 45%, ваговий зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
7: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
8: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
9: Їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: OTP Bank реклама.
11: Ого! В акції чемпіонат великих виграшів від OTP Bank буде розіграно більше ніж 500 000 гривень і визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
12: Акція діє до 17 серпня 26 року.
13: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості. Максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Фільм Крістофера Нолана.
15: Ніхто не стане між мною і домом.
14: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
16: Уперед!
14: Одіссея. 16 липня у кіно.
17: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
18: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама. Реклама.
19: Хочеш хіти?
20: Є!
19: Улюблене ранкове шоу?
20: Є!
19: Рок, джаз, денс?
20: Є!
19: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
20: Слухай UA!
19: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
20: І слухай UA!
0: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Відкриваємо для себе наші українські гори разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Перевал Шудрин – один із найвисокогірніших автомобільних перевалів українських Карпат, розташований на висоті 1173 метри над рівнем моря. Він з'єднує Чернівецьку та Івано-Франківську області, відкриваючи мандрівникам неймовірні панорами гірських хребтів. Навіть влітку тут панує приємна прохолода, а свіже повітря наповнене ароматом хвої. Це одна з небагатьох локацій, де можна автомобілем піднятися на висоту понад кілометр і відчути справжню велич та красу українських Карпат. Ділянка дороги входить до ралійної траси. Саме тут неодноразово проводилися українські та європейські змагання з авторалі. Відкрийте Карпати по-новому разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Хто вам порадив кондиціонер?
3: Та сусід.
2: І що він сказав?
3: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amicenergy.com.ua.
7: Пока, пола, пока, пола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
8: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
10: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Хочеш хіти?
1: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
1: Є.
2: Рок, джаз, денс?
1: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
1: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
3: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
4: Усе, що ти любиш в LuxFM, тепер оживає на екрані. Зустрічай LuxTV. Зірки, емоції, закулісся, інтерв'ю, гумор, історії, які хочеться дивитися до кінця. Це LuxTV – новий розважальний канал. Дивись уже зараз на Megogo, Kyivstar TV, Omega TV, Divo TV та UTV. Ти слухаєш LuxFM у машині, в навушниках, вдома. А тепер дивись LuxTV на твоїх екранах.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: Я хочу так тебе пізнати.

0: себе забрати. О, починаю пізнавати.
1: Реклама.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: OTP-банк – реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банку.
5: Фільм Крістофера Нолана.
6: Ніхто не стане між мною і домом.
5: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
7: Уперед!
5: Одіссея. 16 липня у кіно.
8: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
9: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
10: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.

0: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу. Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15T 5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
1: Слухаєш Lux FM, тепер дивись Lux TV. Любиш шоу, зірок і закулісся? Тоді вмикай Lux TV на Megogo, Kyivstar TV, Omega TV, Divo TV, You TV. Твої улюблені шоу, тур зірками, шопо-шоу, ні стида, ні совісті, 33 запитання від Lux FM та багато інших новинок на Lux TV. Дивись те, про що говорять усі.
0: Чуєш? Вегас-24.
2: Гра кличе.
0: Вегас-24.
2: Завантажуй та грай.
0: Вегас-24.
2: Найкращі ігри на Вегас-24.
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер.
3: О, це іде.
2: Хрустка курочка
3: і огірок.
2: У міні-булочці. О, це іде.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око.
3: О, це іде. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс.ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама.
2: Коти до подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
4: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
6: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
7: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
6: Мережа, епіцентр та нова лінія.
8: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Іспанія, Аргентина тільки на Мегого. Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи до

0: 22.00. Ексклюзивно на Мегого. Реклама.
1: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Добре поїсти.
3: О, це іде.
2: Качина ніжка, конфі,
3: борщ,
2: і салатик.
3: О, це іде.
2: Котлетка, пюрешка. Добре поїсти.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик. Всяке таке.
0: Реклама.

0: Реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа Ice Cool. Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс. Охолонь, бро! Реклама.
1: Реклама.
2: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
3: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
0: З'їв щось не те? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
5: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
4: Серйозно?
5: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
4: Деталі на amicenergy.com.ua.
6: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: зіркові інтерв'ю, гучні скандали, найкращі шоу та ексклюзивний контент від LuxFM тепер на ТВ. Вмикай Lux TV на Megogo, Kyivstar TV, Omega TV, Divo TV, UTV. Твої улюблені шоу та ексклюзивні новинки від команди LuxFM – усе це на Lux TV.
1: Чуєш?
2: Вегас-24.
3: Гра кличе.
2: Вегас-24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас-24.
3: Найкращі ігри на Вегас-24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
7: Улюблена радкова шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
5: Реклама. Реклама.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: OTP Bank – реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Вок. Все ок, коли холодна кава на Вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс кава з кофеїном чи без – на Вок – це ок.
6: Так, кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
7: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
8: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
7: Мережа, епіцентр та нова лінія.

0: Зустрітися. Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Коти до подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
4: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
5: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку.
9: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
10: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
11: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
4: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
5: Реклама.
4: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: Ай! Фонсі! Ді-вай!

літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс.ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
4: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
4: Деталі на «Укрнафта.ком».
5: Увага! Це днюха! Нам форево 2.

0: Вкладатись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
4: Усе, що ти любиш в Люкс.ФМ, тепер оживає на екрані. Зустрічай Люкс ТІВІ. Зірки, емоції, закулісся, інтерв'ю, гумор, історії, які хочеться дивитися до кінця. Це Люкс ТІВІ – новий розважальний канал. Дивись уже зараз на Мегого, Київстар ТВ, Омега ТІВІ, Диво ТІВІ та Ю ТІВІ. Ти слухаєш Люкс ФМ у машині, в навушниках, вдома. А тепер дивись Люкс ТІВІ на твоїх екранах.
5: Чуєш?
6: Вегас-24.
7: Гра кличе.
6: Вегас-24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас-24.
7: Найкращі ігри на Вегас-24.
8: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Реклама. Реклама.
10: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
9: Реклама.

літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

«Літо з люксом». Усі хіти літа слухай на «Люкс FM». «Люкс FM» – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа «Айскул». Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс.
1: Айскул.
0: Охолонь, бро! Реклама.

0: на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: Реклама.

0: Допоки ми є, країна живе.
1: Кохає, працює, будує нове.
0: Допоки ми разом тримаємо рух.
1: Країна тримає ритм.
0: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
1: Просто заправся на «Укрнафта».
0: Деталі на «Укрнафта.com».
2: У «Нурофен» ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули «Нурофен Експрес Форте» діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. «Нурофен» – проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу «Нурофен Експрес Форте» капсули 400 мг, РПЮ 141-79-01. Від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг, РПЮ 6313-022 від 12.06.2017.
4: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
5: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
4: Мережа, епіцентр та нова лінія.
6: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухаєте.

0: щось буде. Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
1: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
2: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
1: Серйозно?
2: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amikenergy.com.ua.
3: Слухаєш Люкс ФМ, тепер дивись Люкс ТІВІ. Любиш шоу, зірок і закулісся? Тоді вмикай Люкс ТІВІ на Мегаго, Київстар ТВ, Омега ТІВІ, Диво ТВ, Ю ТВ. Твої улюблені шоу, тур зірками, шопо-шоу, ні стида, ні совісті, 33 запитання від Люкс ФМ та багато інших новинок на Люкс ТІВІ. Дивись те, про що говорять усі.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Реклама. Реклама.
6: Хочеш хіти?
7: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
5: Реклама.

0: на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
1: Так, друзі, ну що, ще раз всім величезний привіт. Передаємо величезний привіт всій країні Україна, яка зараз слухає Люкс FM. Так, ну що, друзі, давайте згадаємо, що у нас відбувається зараз. Ми не просто так кажемо ці слова, тому що студія Люкс FM на цих вихідних переїхала до Одеси. Ви знаєте, сьогодні зранку я вже прокинувся якось, знаєте, трішечки вже якийсь оцей от одеський і акцент почав проявлятися. Дуже сильно Одеса пускає своє коріння, навіть от одну добу пробувши тут в Одесі.
2: Жень, ну це і не дивно, тому що, по-перше, в тебе вчора сталася унікальна подія, посвята в Одесити, тебе помацав королівський морський лев.
1: Левиця, так, це була левиця.
2: Левиця, тим більше, вона тебе позначила, і тепер ти офіційно трошечки одесит.
1: Так, друзі, ну, це в Тані зараз не сонячний удар.
2: Да.
1: Значить, ще раз всім, хто слухає нас по всій країні, на сході, на заході, на півдні, на півночі, в центрі. Наша студія, реально, Люкс FM, зараз знаходиться в Одесі. Ми знаходимося на Ланжероні, 50 метрів від нас плюхкотить море, ну, а поруч з нами готель Дельфінарій Немо.
2: Немо,
1: так. От, і, власне кажучи, вчора ввечері ми там проводили час, ходили дивитися виставу, і, власне кажучи, да, на мене лягла левиця. Да, і це була не Таня, це була справжня морська левиця. Я вам
2: так, відео цього історичного моменту зможете подивитися пізніше в соцмережах, а зараз хочемо передати привіт усій Україні, по-перше, і, звісно, всім одеситам та гостям міста Одеси, які відпочивають. Вчора ми ефірили прямо тут, біля фонтанів з Немо, і тут поспілкувалися буквально з людьми з усіх куточків України. Дійсно, у нас були і харків'яни, у нас були
1: і Чернігів, і
2: Запоріжжя, і Дніпро,
1: і Умань, боже мій, зі всієї країни. Тут реально на площі біля моря, на площі з фонтанами, тут на Ланжероні неможливо було знайти одеситів.
2: Реально, ми знайшли.
1: Два одесити на 10 чоловік, з якими ми спілкувалися тут, виявлялося, да? Так, до речі, всім передаємо привіт, хто зараз тут навколо нашої студії збирається. Люди вже відіспалися, хто в своїх номерах, хто на пляжі. Ну, неділя як-не-як. Тут раніше обіду, життя, я так розумію, в Одесі в неділю і не починає. Ну і ми знову ж таки повернулися сюди. Сьогодні, до речі, друзі, до нас прийде Макс Барських після 19-ї години, як завершиться його концерт, до нас в цю студію, так що можна буде і пофотографуватися, і ближче з ним поспілкуватися. Так що сьогодні ввечері, близько 19-ї години, Макс Барських тут буде у нас. Приходьте, всі, хто нас чує зараз, всі, хто нас бачить зараз, приходьте. Також у нас, як завжди, багато подарунків, ігор. І, до речі, сьогодні ми познайомимося ще з одними молодими людьми, які прийдуть до нас, до цієї студії. Це молода одеська група. Ось вони покажуть свою творчість. Ну, дізнаємося, що ж в кінці кінців група The Nikas називається.
2: Да.
1: От з ними ми поспілкуємося, послухаємо їхню музику одеську.
2: Супер, да. Наживо.
1: Які будуть ставки? Про що співають одесити?
2: Так, ну, можливо, про бички, або креветочки, або про форшмак, яким ми вже обілися. Мені здається, що ми з Женєю тепер на 60%
1: Складаємося з форшмака.
2: Да.
1: Так, друзі, ну що, наша студія продовжує свою роботу тут на узбережжі Чорного моря в Одесі. Чекаємо всіх біля Дельфінарію Немо. Приходьте всі, хто нас чує. Попереду класний вечір. Як завжди, ввечері буде чудовий діджей-сет під ваші улюблені люкс-хіти. Ох, вчора було гаряче. Боже мій.
2: А сьогодні буде ще
1: робилося?
2: Красіше.
1: Да, так що продовжуємо свою роботу. Всім класних вихідних, класної неділі. Погнали. Це Люкс FM в Одесі.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер.
3: О, це ідея.
2: Хрустка курочка
3: і огірок.
2: У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око.
3: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
3: Доклада інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
4: Вок.
5: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на вок – це ок.

0: 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
2: Хочеш хіти? Є.
3: Yeah. Улюблена радкова шоу?
4: Є. Yeah.
2: Рок, джаз, денс?
4: Є. Yeah.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
5: Реклама.
6: Літо на люксі.

0: на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: Так, друзі, ну, як і обіцяли, Люкс FM студія, нагадуємо, сьогодні знаходиться в Одесі біля готелю «Дельфінарію Небо», ну, прямо на набережній, біля Чорного моря, біля фонтанів. І у нас сьогодні будуть багато зіркових гостей. Ми вам вже обіцяли, що ввечері до нас приєднається Макс Барських, але у нас сьогодні є ще гості, і дійсно цілий день буде чоловіча компанія. Гурт «Зеніка», з одесити у нас сьогодні тут, так?
2: Хлопці, вітаємо вас в нашій студії.
3: Вітаємо.
2: До речі, вітаємо також і всіх, хто зараз нас дивиться. Друзі, всім величезний привіт, підтягуйтесь сюди поближче до нас, далеко не розходьтеся. Бо зараз, хлопці, ми з ними познайомимося. Вони вийдуть, ми вже підготували для них мікрофон, вони поспівають, а крім того всього, ще й розіграємо подарунки від Люкс FM для вас. Так, до речі, яка прекрасна пара. От покупались тільки що в фонтані. Так, я про вас, куди ви відвертаєтеся? Чого ви? Так, друзі, я ще раз нагадую, студія Люкс FM зараз знаходиться в Одесі. Ми знаходимося на Ланжероні. Нагадую, студія Люкс FM зараз знаходиться в Одесі. Ми знаходимося на Ланжероні біля готелю «Дельфінарію Немо». Ми знаходимося тут, люди поза смагали вже по

0: виконували кавер пісні, і вже десь два роки ми почали писати наші пісні, і вже випускаємо і кліпи, і пісні. Популяризуємо, так мовити, українську культуру, так. І почали популяризувати вже в наших піснях.
1: Слухайте, ну у вас там, ви нам прес-релізик просто невеличкий показали, да? І у вас там цілий мікс, у вас там і грузинські мотиви, і українські мотиви, етнофолк якийсь. Розкажіть, що це у вас за музика, і чому прям так міксуєте музику?
0: Знаєте, у нас є такий плюс, якого немає в Україні, це виконання, звичайно, грузинських пісень, таких етнічних. Тому що я грузин, так. Який народився в Одесі, і, знаєте, тут така історія, Україна стала, напевно, моїм першим домом, а Грузія – це вже другий дім, і тут ми виконуємо, ми даруємо грузинський настрій. Сьогодні це вже, на жаль, трішки така передісторія про мене, це вже третя війна, якою зіткнулася моя родина.
2: Так?
0: І зараз ми вирішили залишитись тут, ми зустрілись, в нас є команда, і ми працюємо, ми залишились в Україні і співаємо українські пісні, і даруємо людям настрій.
2: Так, до речі, люди збираються, хочуть послухати зараз і ваші пісні також. Мікрофон вже готовий. Я нагадую, що наша студія, друзі, зараз знаходиться в Одесі. Всі, хто підключився по всій країні нас, зараз слухає хлопці, група Зенікас у нас в гостях. Зараз через пару хвилин ми повернемося на вулицю і будемо спілкуватися з нашими глядачами, слухачами, які підійшли, і хлопці будуть тут співати. Так, які у вас, знаєте, є таке питання про творчі плани. Кого ви хочете затягнути в, ну, знаю, там фіт якийсь зробити, дует? Хто от вам подобається?
0: Знаєте, творчі плани у нас почались з Денисом за чашечкою еспресо. І коли ми вже почали міркувати про наші плани, ми не думали, що ми вже дійдемо до того моменту, коли ми будемо виступати з відомими українськими артистами.
2: І такі, так, Майкл що... Джексон. Хочемо з Майклом Джексоном дует, ні?
0: Ну, ми його пісню співаємо поки тільки.
2: О, клас, так.
0: Ось, який фіт, ми поки про це не думали, бо для нас кожен український артист – це приклад, як треба... яким треба бути, яким треба виглядати на сцені, як треба працювати над собою.
1: Але ми знаємо, що ви вже співпрацювали з дуже багатьма українськими артистами, і Віктором Павліком, і Наталкою Могилевською. Це в якому плані? Як у вас ваша співпраця складалася?
0: Це були концерти, де виступав гурт Зенікас та артисти, яких ви назвали. Це були благодійні заходи, це були якісь івенти організовані дні народження, корпоративи. Але більш-менш це були фестивалі, це були благодійні заходи для підтримки військових, для підтримки нашого народу. Щоб таки, знаєте, дати настрій, щоб трішки люди забули, відволіклись від тої ситуації, яка зараз нас окружає.
2: Так, ну і, до речі, зараз будемо відволікатися прямо тут, на площі біля Дельфінарію Немо, разом з хлопцями. Так, ми виходимо зараз з ефіру, передаємо ефір знову нашим пісням з плейлиста. Ну, а всі, хто зібрався зараз тут, друзі, зараз буде виступ групи Зенікас, і у нас ще розіграш подарунків від LuxFM. Так що ми йдемо ближче до нашої аудиторії зараз з ними спілкуватися, із хлопцями з групи Нікас. От, ну, а всій Україні величезний привіт, і всіх чекаємо в Одесі.
3: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухають.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
0: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
1: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Це днюха. Нам Форева 25. Святкуй Цитрус та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Цитрус. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
5: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
7: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
8: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
7: Серйозно?
8: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
7: Деталі на amikenergy.com.ua.
9: Твої улюблені зірки ще ближче! Зіркові інтерв'ю, гучні скандали, найкращі шоу та ексклюзивний контент від LuxFM тепер на ТВ. Вмикай Lux TV на Megogo, Kyivstar TV, Omega TV, Divo TV, UTV. Твої улюблені шоу та ексклюзивні новинки від команди LuxFM – усе це на Lux TV.
10: Реклама. Реклама.
11: Хочеш хіти?
12: Є.
11: Улюблене ранкове шоу?
12: Є.
11: Рок, джаз, денс?
12: Є.
11: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
12: Слухай UA.
11: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
12: І слухай UA.
10: Реклама.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Міні-хот-дог.
3: О, це ідея.
2: Міні-сосиска.
3: Міні-хот-дог.
2: Зручно в дорозі. Міні-хот-дог.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Усе, що ти любиш в Люкс.ФМ, тепер оживає на екрані. Зустрічай Люкс ТВ. Зірки, емоції, закулісся, інтерв'ю, гумор, історії, які хочеться дивитися до кінця. Це Люкс ТВ. Новий розважальний канал. Дивись уже зараз на Мегого, Київстар ТВ, Омега ТВ, Диво ТВ та Ю ТВ. Ти слухаєш Люкс ФМ у машині, в навушниках, вдома. А тепер дивись Люкс ТВ на твоїх екранах.
2: Який кондиціонер купили б ще раз?
3: Та той самий, Cooper & Hunter.
2: Настільки хороший?
3: Ага.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
6: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
7: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
6: Мережа, епіцентр та нова лінія.
5: Хочеш хіти?
8: Є.
9: Улюблене ранкове шоу?
8: Є.
9: Рок, джаз, денс?
8: Є.
9: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
0: Реклама.
5: Просто зараз.
1: Ти слухаєш? Ти слухаєш Люкс FM. Включай на

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Слухаєш Люкс ФМ, тепер дивись Люкс ТІВІ. Любиш шоу, зірок і закулісся? Тоді вмикай Люкс ТІВІ на Мегаго, Київстар ТВ, Омега ТІВІ, Диво ТВ, Ю ТВ. Твої улюблені шоу, тур зірками, шопо-шоу, ні стида, ні совісті, 33 запитання від Люкс ФМ та багато інших новинок на Люкс ТІВІ. Дивись те, про що говорять усі.
0: Реклама. Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
0: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

світі як вода, все на світі як пісок. Ти буваєш не сама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: «Київстар» – ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод, що не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amicenergy.com.ua.
7: OTP Bank реклама.
8: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
9: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм перевірено роками.

0: подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй в АТБ морозиво магнат 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй цитрус та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Цитрус. Відрізнятись дозволено. Деталі на citrus.ua.
5: Твої улюблені зірки ще ближче! Зіркові інтерв'ю, гучні скандали, найкращі шоу та ексклюзивний контент від LuxFM тепер на ТВ. Вмикай LuxTV на Megogo, Kyivstar TV, Omega TV, Divo TV, UTV. Твої улюблені шоу та ексклюзивні новинки від команди LuxFM – усе це на LuxTV.
6: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг. РПЮЄ 6313-022 від 12.06.2017.
7: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
8: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
7: Мережа, епіцентр та нова лінія.
1: Пропозиція діє 27.06.2021-2026.
9: Реклама. Реклама.
10: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
9: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Люкс.ФМ». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Хіт за хітом на «Люкс.ФМ». Найкраще розважальне радіо.

жінка нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин. Ти натхнення моє, ти мій номер один. Ти моя номер один.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Хочеш хіти? Є.
4: Улюблене радкове шоу? Є.
3: Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама. Реклама.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа «Айскул». Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс.
1: «Айскул».
0: Охолонь, бро! Реклама.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Усе, що ти любиш в Люкс ФМ, тепер оживає на екрані. Зустрічай Люкс ТВ. Зірки, емоції, закулісся, інтерв'ю, гумор, історії, які хочеться дивитися до кінця. Це Люкс ТВ, новий розважальний канал. Дивись уже зараз на Мегого, Київстар ТВ, Омега ТВ, Диво ТВ та Ю ТВ. Ти слухаєш Люкс ФМ у машині, в навушниках, вдома. А тепер дивись Люкс ТВ на твоїх екранах.
4: Чуєш?
5: Вегас-24.
6: Гра кличе.
5: Вегас-24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас-24.
6: Найкращі ігри на Вегас-24.
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Іспанія, Аргентина тільки на Мегого. Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямаль та компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама.
9: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама. Реклама.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Гол! Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама.

Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
2: Липня 2026.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ». Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана. Зараз про хороше. Є один оригінальний лимонад, від якого починає фанатіти увесь інтернет. І фішка літнього напою в тому, що він чорний. Лимонад виглядає максимально інстаграмно, а такий колір з'являється завдяки неочікуваному інгредієнту – активованому вугіллю. При цьому на смак це взагалі не впливає. Фанати коктейлю кажуть, що він круто очищає організм, покращує колір шкіри і рятує від здуття після смачного пікніка. Рецепт простіше простого. Беремо сік половини лимона або ж лайма, склянку мінералку чи кокосової води і половину чайної ложки подрібненого вугілля. Все ретельно перемішати, і ось модний чорний тонік готовий. Але важливий нюанс – вугілля – це все ж таки абсорбент. Воно може поглинати дію ліків та вітамінів, тож якщо щось приймаєте, робіть паузу мінімум у 2.

0: і години. Якщо вам здалося, що після 30 років мозок починає працювати трохи повільніше, видихайте, все зовсім навпаки. Дослідники з одного австралійського університету провели масштабний аналіз і довели, що ми на піку наших когнітивних здібностей у 55-60 років. І хоча швидкість обробки інформації та пам'ять дійсно може трохи знижуватися з віком, але наприкінці середнього віку у людей накопичується стільки життєвого досвіду, емоційної зрілості, словникового запасу та фінансової грамотності, що вони з легкістю прикривають будь-які вікові зміни. Вчені навіть виявили спеціальний індекс успішності і з'ясували, що люди в районі 60 років – це ідеальні лідери, керівники вищої ланки, судді та політики. Вони найменше піддаються стресу та приймають найзваженіші рішення. Легендарний Арнольд Шварценеггер примірив на себе абсолютно нове амплуа і став ведучим весільної церемонії. Актор особисто розписав режисера та його кохану у Будапешті, де вони зараз разом знімають новий комедійний бойовик. Та Тамадою Залізний Арні відчув себе в класній локації посеред історичного рибацького бастіону з видом на угорську столицю і, звичайно, що відіграв свою роль на 1000000%. До речі, саме у Будапешті зараз найбільший шанс зустріти Шварценеггера. Адже він вже кілька тижнів поспіль ганяє на велосипеді біля Будайської фортеці, качається в місцевих залах і фоткається з перехожими. Сльози Кріштіану Роналду підірвали криптовалютний ринок. Виліт збірної Португалії з Мундіалю 2026 після матчу з Іспанією став шоком для футбольних фанатів і способом півзаробити для всіх криптоманів. Юзери платформи прогнозів влаштували справжній тоталізатор навколо емоцій Кріштіану Роналду. Так на платформі посипалися ставки на те, чи плакав 41-річний легендарний футболіст після фінального свистка чи ні. Пристрасті розгорілися такі, що сумарний обсяг торгів перевищив 2,5 мільйона доларів. Користувачі під мікроскопом розглядали кожне фото і стоп-кадр трансляції. Одні бачили сльози, інші – просто емоційну міміку. Зрештою, вердикт платформи одностайний, говорить, що Роналду все ж таки не плакав. Нагадаю, що цей чемпіонат світу став останнім у кар'єрі Кріштіану, і хоча головний кубок йому не підкорився, він подякував фанатам за роки підтримки.
1: Новини. Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти? Є.
4: Улюблене ранкове шоу? Є.
3: Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Одне авторитетне видання проаналізувало купу наукових робіт, і все заради того, аби з'ясувати три головні чинники найкращого місця роботи. Науковці впевнені, що робота стає продуктивнішою і в кайф, коли задоволені три базові хотілки нашого мозку. І перша умова – це автономія. Це коли шеф вам довіряє, не стоїть над душею кожну хвилину і дає свободу приймати рішення. Друга – це компетентність. Нам необхідно вчитися новому, бачити свій ріст і отримувати нормальний конструктивний зворотній зв'язок. Ну і третє – це відчуття зв'язку з командою. Підтримка колег та турботливий керівник рятують від вигорання. До речі, дослідження довело, що внутрішні інтереси, розуміння сенсу своєї роботи мотивують куди крутіше за будь-які премії чи страх отримати на горіхи. Фінал чемпіонату світу з футболу 2026, який відгримить вже 19 липня у Нью-Джерсі, увійде в історію. FIFA офіційно підтвердила, що в перерві матчу вперше відбудеться грандіозне гранд-шоу у стилі легендарного Суперболу. Список зірок пристойний. На спортивній арені виступить поп-королева Мадонна, Шакіра, кей-поп, айдоли BTS і навіть Джастін Бібер. І це ще не все, бо за організацією свята музики під час фіналу чемпіонату світу відповідає фронтмен гурту Coldplay Кріс Мартін. А на сцені також з'явиться репер Барна Бой, диригент Густаво Дудамель та легендарні персонажі вулиці Сезам і Маппет Шоу. Організатори обіцяють укластися рівно в 11 хвилин драйву, тож ця футбольна перерва точно усім запам'ятається. В американському штаті Огайо чоловік на ім'я Джейсон прийшов на звичайний аукціон шерифа, аби викупити задешево невелику ділянку під будівництво власного дому. Він виграв торги, віддав $5000, а коли відкрив документи, був, м'яко кажучи, у шоці. А все тому, що виявилося, що замість клаптика землі він випадково купив цілу приватну вулицю. А от житлові будинки на цій вулиці в угоду, звісно, що не входили. Сама асфальтована дорога, бордюри та ліхтарі – тепер його особиста власність і відповідальність, бо він має за свій кошт ремонтувати дорогу та чистити її від снігу. Звичайно, зараз міська влада схаменулася і намагається викупити вулицю назад у комунальну власність, але чоловік не здається і вимагає солідну компенсацію за таку помилку. Є одні несподівані працівники компанії Volkswagen у Польщі. Там керівництво вирішило, що пора підтримувати чотириногих, і тому офіційно найняло на роботу 100 овець. Щоправда, працюватимуть вони не в офісах, а на території величезної сонячної електростанції в місті Познань, яка заростає. Тож тварини абсолютно безкоштовно та безпечно випасаються прямо серед 31 тисячі сонячних панелей. Їхнє головне завдання – вищипувати і траву, і не давати їй розростатися. До слова, завдяки таким вовняним працівникам, компанія повністю відмовилася від гучних газонокосарок та іншої важкої техніки, яка могла випадково пошкодити дороге обладнання. Тож тепер і завод з електроенергією, і екологія в плюсі, і вівці ситі.
0: Новини на Люкс ФМ. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.